0: まんますいった。
1: トップラネテイ、ヴィネラティネ、ルナデラ、ドーゼチューノ、The World Chart Show、ウンクラサメン、プロデューシェー、コマンダーズ、デュクスラディオ、ポンテロ。